0: Parlez-vous France?
1: Petje Čiričko in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.